ajut ahot every day na halong dati tsa ako ni traya hot eko ni hits is traya hot eko in hits zini be yat echo hatne ako e ajut di soil lige e yacho ni keya e ajut

Ya, di da mo bis kan ge di in le da in ni shi do le ce bi de ge da ske na zon le is le ge da na ki shi e an le bi le na at le he de ar to e shi di information.